0: Matane, ko te pai tūria ki te marowhara, tāna ukuinga, ko para whenua mea.
1: Koia te whakatau ki o ngā ngalu o tērā moana o hokianga, te whakatau ki tia e ngā kaumātua o mua. Tāna ukuinga, ka puta te waipuke e ngaro miana e te waipuke. Noko hanga atu te otaota, te kai, te aha. Kātahi ka kutahia e te waipuke, takoto kaungana o te papatupu o te whenua. Ka riro ngā para o runga o te whenua, o aua para, rākau, one one, ota ota, a para whenua mea. Wai hoki inamata ki te whakatikanga rangatira o hokianga, ki te whapai ki te tahi atu iwi. Ka ukuia ngā tāngata, a takoto kaungana te whenua, ka hore e tāngata.
0: Kianga ko te tai tamatane, ko te tai turia, ki te marowhara, tāna ukuinga, ko para whenua mea.